0: ашыла качан болсун. Той вактыны бекитиш, багак таркытыш керек го. Тойну качан кылымыз? Сен бир неме дегенчи, Александр?
1: Унуңдан сора. Бу ишти унуң дегени исап.
2: Качан демсиз?
3: Эте. Менеңдин сорусуңуз бүгүн чай ишкүзүп, эт тойну кысак деймин.
0: Жок кепни кылмыгына козам.
3: Эмис бир аптадан кийин болсун.
0: Сараң бопту неме бу?
3: Жок, бунун немеси жаман?
0: Кызмыйлы чо амса.
3: Мен эч ким билмейман, факат ойлугунумдан дедим шо.
0: Ондак болса маслихатлашайлы. Чай ишкүзүш, багак таркытыш дегенлерни азыр кысакмы болду? Шундак болсун.

0: жалақчулукла. Вагон деризилерге тынмай урлып туруваткан ва айнакка епишип алган карла. Үстүнө кар баскан поезд кызматчиси. Бирдем ысып, бирдем соуп туруваткан пар. Вагон сыртыдагы гунга юруктукта гылпал көрүнүп калыдыган адамдардын көлөңгелери. Байкылаанын параңлары эч түгөй демейтти. Анна ахыр китапны окушка башлады. Окуган сери ичиге кирип кетти. Аннушка пәлей кийип алган юган коллордагы кызыл халтыны тизи үстүгө коюп, мүгүдөп олтуратты. Пәлийнин бир жери йертилип калган эди. Анна китаптын бешини көтөрмөй, окуганларын түшүнүп туруп окуйтти. Амма башкалардын китаптагы турмуштарын когулушуп туруп окушуну таза халап кетмейтти. Өзүнүн турмушу толумо кызыкарлык болгачка, аман башкалардынкини өзүнүнкиге жетмейдигандай эс кылатты. Романдагы каһармандын агырыкны кандай күтүп алганлыгын окуганда, унун му ашы агырыкла жаткан кеселханада бош дәссеп жүргүзүп келетти. Парламент азасынын нутук сөздөгөнлүгүн окуганда, унун му ашы адамга окшош нутук сөздөгүсү келетти. Мэри хинимнин ат минип овго чыкканлыгын, яңгысыны мәсхири кылганлыгын, өзүнүн коркумсуздугу менен хаммыны хайран калдырганлыгын окуганда, өзүнүн му шундай ишларын кылгысы келетти. Лекин бундай ишларын кылыштын амалы болмагачка, янала кичиккене коллары менен ялтырак пичкини ойноп олтуруп, китабыны окуш менен болатты. Урматтуу радио аңгучулар, жогоруда 19-нчы асырдагы Европа тәнкидий реализм әдәбиятының жогору пәллисиге чыккан Россиянең улуг язгычысы Лев Николаевич Толстойның Шинжан халык нәшрияты нәшер кылган, даңлык әдәби тәрҗемән Рахман Мамыт тәрҗемә кылган Анна Каренина намлык романын аңлаттык. Яктырып аңлыгыңызга рәхмәт. Дәвамын әтике радио китапханасы программамызда аңлыгайсызлар. Бүгүнкү радио китапханасы программабыз мушу жерде аяклашты. Бүгүнкү программабыздын назаратчысы Аскар Турсун. Масул мухаррири Абдулла Молла. Диктори ва кириш түргүчүсү Абдурсул Абдырым. Урматтуу радио аңгучулар, эмне деп тыңдаңлар? Станциябыздын башка сар кыл программалары да болсун.
1: Мен бир тамчы суу.
2: Мэмо бир тамчы суу.
1: Мен сүпсүзүк эриктен келдим.
2: Мен пакы суу амбардан келдим.
1: Гүллүктө гүлөнү согурамын.
2: Жүмөктү чиң атмапты. Мен Эвраз жолуга эккип кеттим.
1: Мен чоң дарыяларга куюлуп, бейпаян этизларны сугардым.
2: Паскыны суу дарыяга куюп берилди. Мен сесип кеткен капкары сыякка окшоп калдым.
3: Суу байлыгын кадырлайды. Ар бир тамчы суу өз орнун тапсын.

Радиолуучу достор, пурсет тогурсуда кеп чыгып калса, нургун кишилер пурсетни чың тутуш керек, ар кыз колдон бермеси керек дейшуду.